Vi sema tutit, vi sema godjit, vi sema zot ton ka banu carat e dojit. Me gani nema abicative, e vi sema gomalo sent e drejive. Vi sema bëlqit, vi sema temetë, vi sema qokolade i borna bëry seretë. Ki qita njarat, ki qita telet, vi sema mindërë ke moskë mosë tere. Esti që vi sema gomalo, vi sema gomalo, esti që vi sema gomalo. Ja, ja, ja. Ja, pukatitka, të një kërënja. E visem më gëmëllë, bëqket më gëbërënja. Visem më marqit, visem më karqit. E visem kërëshit të kese i gëbëqit. Visem këtë buva,